se mensia yesu ehuna nyankwa yesu ya die ye yensia wanka ya wu enka ya sai udinga nyonyamonka.